Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se

da te mogu naći. Svu raskošnu ispod baldahina, kako slušaš muziku

pokriti srićom. Sve nedaće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas

ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti

kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše.

0: gde god da si, slušaj Frušku Goru.
1: U Somboru 50 i neke, pamtim dobro ko juče se zbilo. Sankama smo došli sa salaša, ićemo na Bunjevačko prelo. Sankama smo došli

Više tu šta da se priča, u grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita beše društvo

moraš svašta znati. Ej, mati, mati, mati, zar ti moraš svašta znati? Ideš šorom, svašta čuješ, dođeš kući pa me psuješ. Ideš šorom, svašta znaš, dođeš kući.

na tavanu ima li žita? Sinoć mene žena pita, na tavanu ima li žita? Taman se ženo, nema ništa, sve je odono kontraš pišta. Man se ženo, nema ništa, sve je odono kontraš pišta. Ako hoćeš sremac biti,

sav plavi. Da li si budna ili mirno sanjaš, moja ljubavi? Da li si budna ili mirno sanjaš, moja

Radio Fruška Gora 105 MHz.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na našim talasima sledi jedna vest za sve one koji vole rumski vašar. Naime, na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, rumski vašar planiran za 1., 2. i 3. avgust ove godine neće biti održan. Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti. Podsetimo da je naredbom štaba za vanredne situacije opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace, kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara. Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara. Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera, koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja. Thank you.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxurijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

Na našim talasima sledi jedna vest za sve one koji vole rumski vašar. Naime, na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, rumski vašar planiran za 1., 2. i 3. avgust ove godine neće biti održan. Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti. Podsetimo da je naredbom štaba za vanredne situacije opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace, kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara. Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara. Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera, koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja. We'll be right back.

Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-00-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-00-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na našim talasima sledi jedna vest za sve one koji vole rumski vašar. Naime, na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, rumski vašar planiran za 1., 2. i 3. avgust ove godine neće biti održan. Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti. Podsetimo da je naredbom štaba za vanredne situacije opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace, kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara. Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara. Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera, koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić najavio, biće značajno povećanje penzija, plata u javnom sektoru i minimalca. Nemamo problema sa javnim dugom, mi smo nisko zadužena zemlja. Blokader u Kragujevcu hteo da napadne ljude na SNS štandu, u torbi nosio sekiru, nož i pištolj. Policija sprečila kontakt sa aktivistima i razoružala ga, pišu mediji. Trump na mreži Trut podelio sliku transparenta sa UFC spektakla u Beogradu. Poruka dobrodošlice srpske publike za američkog predsednika obišla svet. Vučićeva poruka, glasajte za njih i imaćete evro za 200 dinara i smanjenje plata. Upravo to je kao program izneo kandidat sa takozvane studentske liste Dejan Šoškić, bivši guverner, u čije vreme se baš to i dogodilo. Lekovi jeftiniji do 40%, pojeftinilo čak 769 lekova, što čini 99,5% medikamenata sa doplatom. Vrhunac toplotnog talasa donosi tropske noći i dane bez vetra sa temperaturama do 42 stepena, najavljuje meteorolog Ristić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36 neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-0065006005647487 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-0065006044487 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Narednih dana i u našem regionu sunčano i izuzetno toplo vreme. Na snazi je narandžasti meteo alarm. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 36 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Narednih dana i u našem regionu sunčano i izuzetno toplo vreme. Na snazi je narandžasti meteo alarm. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 36 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije.

rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić najavio, biće značajno povećanje penzija, plata u javnom sektoru i minimalca. Nemamo problema sa javnim dugom, mi smo nisko zadužena zemlja. Blokader u Kragujevcu hteo da napadne ljude na SNS štandu, u torbi nosio sekiru, nož i pištolj. Policija sprečila kontakt sa aktivistima i razoružala ga, pišu mediji. Trump na mreži Truth podelio sliku transparenta sa UFC spektakla u Beogradu. Poruka dobrodošlice srpske publike za američkog predsednika obišla svet. Vučićeva poruka, glasajte za njih i imaćete evro za 200 dinara i smanjenje plata. Upravo to je kao program izneo kandidat sa takozvane studentske liste Dejan Šoškić, bivši guverner, u čije vreme se baš to i dogodilo. Lekovi jeftiniji do 40%, pojeftinilo čak 769 lekova, što čini 99,5% medikamenata sa doplatom. Vrhunac toplotnog talasa donosi tropske noći i dane bez vetra sa temperaturama do 42 stepena, najavljuje meteorolog Ristić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Tinder.
1: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Narednih dana i u našem regionu sunčano i izuzetno toplo vreme. Na snazi je narandžasti meteo alarm. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 36 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na našim talasima sledi jedna vest za sve one koji vole rumski vašar. Naime, na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, rumski vašar planiran za 1., 2. i 3. avgust ove godine neće biti održan. Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti. Podsetimo da je naredbom štaba za vanredne situacije opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara. Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara. Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera, koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja. Thank you.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Radio Fruška Gora, 105 MHz.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.
0: Sa hiljadu žena, jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram.
2: Radio Fruška Gora, 105 MHz.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić najavio, biće značajno povećanje penzija, plata u javnom sektoru i minimalca. Nemamo problema sa javnim dugom, mi smo nisko zadužena zemlja. Blokader u Kragujevcu hteo da napadne ljude na SNS štandu, u torbi nosio sekiru, nož i pištolj. Policija sprečila kontakt sa aktivistima i razoružala ga, pišu mediji. Trump na mreži Truth podelio sliku transparenta sa UFC spektakla u Beogradu. Poruka dobrodošlice srpske publike za američkog predsednika obišla svet. Vučićeva poruka, glasajte za njih i imaćete evro za 200 dinara i smanjenje plata. Upravo to je kao program izneo kandidat sa takozvane studentske liste Dejan Šoškić, bivši guverner, u čije vreme se baš to i dogodilo. Lekovi jeftiniji do 40%, pojeftinilo čak 769 lekova, što čini 99,5% medikamenata sa doplatom. Vrhunac toplotnog talasa donosi tropske noći i dane bez vetra sa temperaturama do 42 stepena, najavljuje meteorolog Ristić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36 neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-0065006-0056474-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-0065006-474-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Narednih dana i u našem regionu sunčano i izuzetno toplo vreme. Na snazi je narandžasti meteo alarm. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 36 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na našim talasima sledi jedna vest za sve one koji vole rumski vašar. Naime, na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, rumski vašar planiran za 1., 2. i 3. avgust ove godine neće biti održan. Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti. Podsetimo da je naredbom štaba za vanredne situacije opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace, kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara. Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara. Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera, koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja. We'll be right back.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić najavio, biće značajno povećanje penzija, plata u javnom sektoru i minimalca. Nemamo problema sa javnim dugom, mi smo nisko zadužena zemlja. Blokader u Kragujevcu hteo da napadne ljude na SNS štandu, u torbi nosio sekiru, nož i pištolj. Policija sprečila kontakt sa aktivistima i razoružala ga, pišu mediji. Trump na mreži Truth podelio sliku transparenta sa UFC spektakla u Beogradu. Poruka dobrodošlice srpske publike za američkog predsednika obišla svet. Vučićeva poruka, glasajte za njih i imaćete evro za 200 dinara i smanjenje plata. Upravo to je kao program izneo kandidat sa takozvane studentske liste Dejan Šoškić, bivši guverner, u čije vreme se baš to i dogodilo. Lekovi jeftiniji do 40%, pojeftinilo čak 769 lekova, što čini 99,5% medikamenata sa doplatom. Vrhunac toplotnog talasa donosi tropske noći i dane bez vetra sa temperaturama do 42 stepena, najavljuje meteorolog Ristić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Narednih dana i u našem regionu sunčano i izuzetno toplo vreme. Na snazi je narandžasti meteo alarm. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 36 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na našim talasima sledi jedna vest za sve one koji vole rumski vašar. Naime, na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, rumski vašar planiran za 1., 2. i 3. avgust ove godine neće biti održan. Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti. Podsetimo da je naredbom štaba za vanredne situacije opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace, kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara. Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara. Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera, koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja. We'll be right back.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-0065006-0056474-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-0065006-0056474-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Ognjene, hvala i tebi na divnoj večeri.
1: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić najavio, biće značajno povećanje penzija, plata u javnom sektoru i minimalca. Nemamo problema sa javnim dugom, mi smo nisko zadužena zemlja. Blokader u Kragujevcu hteo da napadne ljude na SNS štandu, u torbi nosio sekiru, nož i pištolj. Policija sprečila kontakt sa aktivistima i razoružala ga, pišu mediji. Trump na mreži Trut podelio sliku transparenta sa UFC spektakla u Beogradu. Poruka dobrodošlice srpske publike za američkog predsednika obišla svet. Vučićeva poruka, glasajte za njih i imaćete evro za 200 dinara i smanjenje plata. Upravo to je kao program izneo kandidat sa takozvane studentske liste Dejan Šoškić, bivši guverner, u čije vreme se baš to i dogodilo. Lekovi jeftiniji do 40%, pojeftinilo čak 769 lekova, što čini 99,5% medikamenata sa doplatom. Vrhunac toplotnog talasa donosi tropske noći i dane bez vetra sa temperaturama do 42 stepena, najavljuje meteorolog Ristić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

ajde sinovci, krenite. Pesmu oću, pesmu čiči. Po što je s pesmom, pošteno sam platio, hoću poštenu pesmu, ajde kreni.

Na našim talasima sledi jedna vest za sve one koji vole rumski vašar. Naime, na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, rumski vašar planiran za 1., 2. i 3. avgust ove godine neće biti održan. Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti. Podsetimo da je naredbom štaba za vanredne situacije opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace, kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara. Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara. Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja. We'll be right back.

Marketing. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
1: Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
2: Ako može, jedno pivo za gospodina.

Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić najavio, biće značajno povećanje penzija, plata u javnom sektoru i minimalca. Nemamo problema sa javnim dugom, mi smo nisko zadužena zemlja. Blokader u Kragujevcu hteo da napadne ljude na SNS štandu, u torbi nosio sekiru, nož i pištolj. Policija sprečila kontakt sa aktivistima i razoružala ga, pišu mediji. Trump na mreži Trut podelio sliku transparenta sa UFC spektakla u Beogradu. Poruka dobrodošlice srpske publike za američkog predsednika obišla svet. Vučićeva poruka, glasajte za njih i imaćete evro za 200 dinara i smanjenje plata. Upravo to je kao program izneo kandidat sa takozvane studentske liste Dejan Šoškić, bivši guverner, u čije vreme se baš to i dogodilo. Lekovi jeftiniji do 40%, pojeftinilo čak 769 lekova, što čini 99,5% medikamenata sa doplatom. Vrhunac toplotnog talasa donosi tropske noći i dane bez vetra sa temperaturama do 42 stepena, najavljuje meteorolog Ristić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić najavio, biće značajno povećanje penzija, plata u javnom sektoru i minimalca. Nemamo problema sa javnim dugom, mi smo nisko zadužena zemlja. Blokader u Kragujevcu hteo da napadne ljude na SNS štandu, u torbi nosio sekiru, nož i pištolj. Policija sprečila kontakt sa aktivistima i razoružala ga, pišu mediji. Trump na mreži Truth podelio sliku transparenta sa UFC spektakla u Beogradu. Poruka dobrodošlice srpske publike za američkog predsednika obišla svet. Vučićeva poruka, glasajte za njih i imaćete evro za 200 dinara i smanjenje plata. Upravo to je kao program izneo kandidat sa takozvane studentske liste Dejan Šoškić, bivši guverner, u čije vreme se baš to i dogodilo. Lekovi jeftiniji do 40%, pojeftinilo čak 769 lekova, što čini 99,5% medikamenata sa doplatom. Vrhunac toplotnog talasa donosi tropske noći i dane bez vetra sa temperaturama do 42 stepena, najavljuje meteorolog Ristić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.